0: tonyolan niku mau. Ya apa kabar iki ana ning Aurel, ning Cila, ning Ami sehat-sehat. Alhamdulillah. Isu iki cerah ceria ya. Nang warunge awak dhewe wis muga-muga laris manis ya. Tapi ketokane dina iki awak dhewe penggaweane double job. Polae selain apa ku jenenge masak gawe lontong balap ya gawe warunge awak dhewe maksude iku yo iku yo masak gawe suroan gawe suroan
1: bubur suroan wis aku ket mangudek bubur
0: nah mangkano iku jebule sampai saiki je usum suroan ya derek ya
1: tak kira pertama koto ya ternyata yo tanggal iku beda-beda wong iki
0: nang berbagai daerah iki ya ji usum ater-ater berkat ya nang masjid nang musala ya nang langgar ngono-ngono iku ji akeh wong aku lan nonton live TikTok-e wong ya dudu artis ya wong biasa ngono iku lagi mbuka jenenge berkatan kan ditakoni to ambek netizen senang kolom komentar iku lho kolom chat iku lho makan apa itu kak sega berkat beb iku nang Blora Jawa Tengah iku jek ana sing jenenge suroan jek ana sing jenenge ater-ater berkat ya
1: nek ana kucing bareng
0: hah
1: ana kucinge bareng
0: iya
1: kucinge nunggoi
0: iya lho sampean yo nonton iku ya
1: iya
0: lho sampean nonton iku ya
1: iya
0: sing lanang iku kan
1: iya
0: ya Allah sampean nek yo follow iku
1: iya
0: lho lho lho jenenge Dimas e
1: iya
0: lho kan lho alan ning Ami ternyata ya penonton setiane arek si Jimblora Jawa Tengah tiba no ya. Nah, iki lak membuktikan bahwasanya desa mawa coro, negara mawa toto lak ngono kan. Jadi setiap daerah, setiap wilayah itu punya punya ikine dewe-dewe. Tapi inti ini adalah ternyata suroan niku jek berlangsung.
1: Jadi ini gak bareng seret tanggal sakmene sekian. Ora sing gak keberi tanggal iki, ya tanggal kene burine ternyata jek uwake. Ndek omah iki lho. Aku ya moro-moro diteriwo ngono. Bubur suro niki bancaan suroan lho. Jek ta. Tak kira wis mari, ternyata jek ono
0: tiba no nak iku. Lah nek nang omahe sampean ya apa ning aminang kono? Nang sepanjang kono.
1: Yo diterterno niku. Diterno tangga-tangga kono kabeh diteri.
0: Kak nang masjid ngono nglumpuk ngono kak.
1: Enggak, nek nggonku, embo nek liyane, tapi nek ngene RT ku diterterno niku.

Cak Ni, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi iling ngocak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngaso lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Gajah Putih iki kurung dibalekno.
1: Lah, mula sangka niku Mbarondo. Gajah ingkang sampean silihaken kalian Minak Sopal menika kan mestine sampun dipun bangsulaken.
0: Lah nggih.
1: Kok ngantos sprene dereng dibangsulaken terus pundi?
2: Sampun 3 dinten e. Kliwet yo.
0: 7 dina.
2: Yo Kang yo. Oh, wis 7 dina kok.
1: Wis 7 dina.
2: Mongko semoyone 3 dina lho.
0: Lah semoyone 3 dina.
1: Lah terus pundi niki?
0: Saiki ngene. Awakmu siapno apa rampene? Ayo diparani. Minak Sopal.
1: Ngoten dados badhe madosi Gajah Putih menika mbok menawi wonten bonggonipun Minak Sopal.
0: Iya.
1: Apa rampene senjata ingkang wonten gudang menika menapa badhe dipun talaken?
0: Tak ana kabeh.
1: Ngoten.
0: Ayo diparani.
1: Loh. Tos pundi menikom.
0: Ono apa Gus Nang? Ono apa?
1: Nyai Grandon.
2: Ya apa Kang iki Kang?
1: Tumbak-tumbak wonten gudang menika sak sampune kula buka kok sampun dipun tedo kalian bubuk sedoyo.
0: Loh loh.
1: Tos pundi menika?
0: Oh. Ya wis lah. Nek ngono, nek ana regane jaman tak jenengno Gunung Bubuk.
1: Wow.
2: Ngoten ambok.
1: Dados sak sampunipun tumbak-tumbak menika dipun tedhil kalian
2: bubuk.
1: Bubuk sak menika jenengan jenengaken
0: Gunung
1: Bubuk. Lajeng sak menika terus pundi?
0: Ayo diterusno.
1: Ngoten. Monggo kula dherekaken.
0: Golek ana sing jek kenek digawe. Pilih ono.
2: Nah Kakang, yeah. Kerja iki Kakang. Kerja maneh.
1: Awakmu yo aja enak-enak.
2: Yo wis iki.
1: Arep doleki utawa balekno Gajah Putih sing di selang barek Minak Sopal. Nganti sprene durung dibalekno iki mbok menawa kok nek dijaluk maneh terus ono bonggone Minak Sopal.
2: Nah,
1: awak dhewe kudu duwe.
2: Nuwun sewu, Mbok.
1: Senjata.
2: Niki lho, Minak Sopal niku sanjange kan nikune sinten niku?
0: Ki Ageng
2: Sinawang. Lah kok mbujukan nggih. Sanjange 3 dinten kok sampe
0: Mula iku awak dhewe iki kudu marani Ki Ageng Sinawang.
1: Pun nyaten mawon. Nyai Grandon, saranipun tumbak-tumbak menika sampun dipun tedo kalian bubuk sedoyo. Dos pundi menawi wonten keris panah-panah ingkang wonten sak jawinipun gudang menika dipun beto mawon.
2: Lah Kakang, senjata iku kuwabe lak gak ana gagange Kakang. Lah terus awak dhewe piye nyekel?
1: Ya digawekno maneh.
2: Lah terus dipangan bubuk maneh.
1: Lah mula sangka iku awakmu kudu melok ngrewang-rewangi ojo sampai senjata iku gak ono gagange. Ngono. Terus pundi, Nyai Grand?
0: Iya. Ya pokoke golek ono sing kenek digawe. Mosok gak ono
2: blas. Sedanten, Mbok, sedanten iki dipangan bubuk.
1: Aduh. Ono salah sijine senjata sing kenek didandani maneh. Wis aja wedi kangelan. Gawane senjata iki winangka kanggo ubur rapene awak dhewe teko nok ngoning Minak Sopal kono. Yo.
0: Ya. Ya wis sing nek digawe iku mang digawa wis siapno kabeh nang ayo mangkat marani iki Ageng Sinawang.
1: Ngoten ah. Menawi ngoten monggo kula dherekaken.
0: Iya wis ayo mangkat.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinane. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo cak ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: mengki sampe duwe sampean piyambak.
1: Mengki duwe.
0: Mengki nek duwe mantu kula sampean mengki diajar mantu kula. Mboten
1: niki sing duwe blonjo niki lho, ten sak mriki.
0: Niki ikhlas nggih.
1: Ten dompet.
0: Sampean ikhlas nggih.
1: Nggih ikhlas kula nggih. Ngapunten kula mboten saged bantu sampean nangke.
0: Kula tampi Pak Isa matur nuwun.
1: Waktu diusir dijrongkokaken jeragan kula. Nensi kula nggih mboten saged nulungi. Kula niki pembantu mboten saged anu mboten berhak kalah. Lah kula sakniki ngeten iki kesempatan nulung jenengan ngoten lho nggih. Nggih.
0: Matur nuwun nggih Pak Isa.
1: Nggih nggih. Nggih pun kula tak lanjutaken ten peken nggih.
0: Nggih matur nuwun.
1: Pun ati-ati lho duwe niku
0: nggih. Nggih nggih.
1: Pun kula pareng riyin.
0: Matur nuwun. Ya wis. Mas yo kahananku koyo ngene. Aku tu kuat. Duit iki tak hitung ana 75.000. Kira-kira aku muga-muga esok ketemu golek anakku. Tapi aku kudu ngiwa tanengen yo.
2: Aduh. Sesekku kumat kaya iki. Ndi yo spray. Semprot kuwi ndi? Oh, iku pek.
3: Lakur.
2: Si. Iku enek mobil mandek. Lah kok enek wong lokur kok geraya-geraya. Ya opo iki? Aduh, iku lho mobil ki wong sugih kok wong jahat. Wis gak apa-apa wis sak tulungane.
3: Mbak, napa? Oh niku nggih, niki jenengan niku sesak. Aduh sesak napas. Ya opo? Oh iki, niki nggih, niki pon kula pasange. Nah, niki sik rien-rien. Bon, jenengan kulo. Nah, bon disemprotaken nggih. Nggih, bon niki ditutup. Anu ditotorien nggih, Nak. Ditotorien anu napa? Napase nggih. Tenang riyin. Niki wau dos pundi? Bon, saged lungo. Nggih, kulo jagang mriki nggih. Bon mriki. Kulo jagang, kulo pangku. Bon, pripun? Pengin anu tenggene mobil mawon. Lungo teng mobil ta, kulo gendong nggih. Nggih. Nah, nggih. Bun. Wis ayo kene nak tak bobong. Nah, wis lungguh. Nah. Bun, wis saiki lungguh tenang. Alat sing kanggo apa sing kanggo iki kanggo napas niku niki dipasang sing tepak nggih. Riyen tak taleni riyen nggih. Niki ana teng kolorane teng ngene sirane kita nggih. Nah, nggih. Bun tenang ta, Nak. Pun tenang tanah sampean. Mboten usah loro-loro nggih, sampean iku arek ayu. Mesakno nek sampean iku loro kaya ngeten, Nak. Sik enom sampean iki kok ditulungi.
2: Nggih, Nak, mboten napa-napa, nyene wajibe tiyang kedah tolong. Kula wau kaget lan sampean ku medhun mobil kok terus tiba.
3: Ibu menika asmane sinten?
2: Kula, Nak. Nami kula Sumini, Nak.
3: Bu Sumini.
2: Nabi ngapunten. Pun kula mboten teng mriki nggih, kula tak kedon. Kula wedi, Nak. Kula niki tiyang saking dusun. Mengke mobilnya sampean mengke kotor. Kula mengke sampean seneni kula wedi, Nak.
3: Ibu niku sampun nyelametaken nyawa kula. Kula niku lek mboten ditulungi kalian ibu, mboten dipendhetaken anak kula niku. Kula sampun mboten saged bernapas, Bu. Mungkin kalau sampun meninggal.
2: Lah, pun ngoten toh, Nak. Pun mugi-mugi sehat sedaya.
3: Sing penting tangan putih kali panjenengan lho, Bu. Saestu.
2: Oh, tentang Nak mboten napa-napa.
3: Bu asmane sinten?
2: Nggih, kula sampun matur nggih, Sumini.
3: Nggih, Bu Sumini. Nami kula Citra.
2: Oh, Mbak Citra. Nggih, Mbak Citra sampean iku tasik meneng. Tapi nggih kula nggih mboten ngertos napa nggih riwayate penyakit sampean niku nggih. Nggih mugi-mugi mawon dan diparingi sehat, diparingi waras nggih. Sakniki pun lega ambekane. Anu napa nek menawi enten napa ngombe napa-napa jenengan
3: nggih ngetuni.
2: Nggih, kaya pedak mboten kersane.
3: Betul. Nggih. Ibu dalem pundi?
2: Rumah kula niki dusun lho, Nak.
3: Oh, dusun. Kok caket teng mriki?
2: Walah. Nggih, Nak. Napa kula angsal crita tanah kali sampeyan?

0: gampang utawa luwih cepet, ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong, contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan, utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing nglibatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

0: Walah, mumpung prei ngene rere. Enak dino minggu iki prei gak status saya apa. Oh ya. Apa gabut aku ngene iki lapo ya? Gak status saya wis lah. Gak status foto wis ditege sosmed. Mari ku enak. Gak sosmed. Gak apa ya? Ben viral koyo arek-arek jaman saiki ngono lho. Gak apa ya? Apa TikTokan ae? Males aku tapi kate TikTokan. Apa ya? IG-an. Oh guys, status kata-kata kok arek jaman saiki ben dadi viral kan akeh iku sing viral-viral koyo ngono. Ya wis lah, gawe kata-kata nih. Ngene ae, gawe wong iku-iku. Duh. Api nak ngarepku tapi nak nguriku kaya apa. Ups, gak nyender sapa-sapa ya. Nah, ngono ae wis. Iki ae tak dekek wis. Sudah. Loh.
1: Aurel iki nggih status apa ya? Nyender sapa sih dek iki? Kok iso ngomong kaya ngono? Dek status. Kira-kira sapa ya? Apa aku tak wadul kelai cek dee eru apa dee gurung delok ya wis tak wadul ae. He ke delok enta kan delok status e Aurel gak dee lah nyender sapa iku status sapa delok enta dee lo koyok nyender sapa kok koyok ngomong koyok ngono
2: endi se endi
1: dee status WA lo tak duduk nata
2: endi.
1: Duh, ya awal con. Duh, karo lho aku. Loan, kan merasa gak sih lek dhe'e ku nyender awak dhewe?
2: Iya, karo sih emang ono masalah apa karo awak dhewe?
1: Yo kan wingi ono masalah apa iku wingi tukaran kan awak dhewe, dhe'e kan senengane iku. Gak status, mesti lak nyender-nyender. Wong dhe'e yo gak lapo-lapo.
2: Walah ngono ya ancene areke ku ya. Gak wani ngomong langsung ngono ya, mesti nganuwe ndek WA ngono. Tiba no re arek iki rek.
1: Iya, senengane ku lho. Nggih status tok ae. Gak seneng aku ngomong langsung. Gak wani apa deke? Kok mesti nggih status.
2: Dibales ya iku statuse.
1: Ya, embo ya sekarangmu ya apa? Enaknya dibalas sih tah? Apa diparani ae? Cek awak dhewe ku. Cek dhek ku gak ngamak ngono lho, nggih status-status nyender-nyender ae.
2: Iya ta diparani ae ta. Wis isan kok ya gak wani ngomong langsung ngono lho ndek awak dhewe. Kok ya cek gawe status barang ate nyender-nyender koyo ngono iku.
1: Lah ya, mesti cangkeme bisu ta. Kok gawe status kayak ngono. Gak gelem ngomong ta ya apa ndek awak dhewe.
2: Ya wis, kapan diparani iku?
1: Apa diparani ndek omahe ta? Omahe wong tuane ta? Apa dek enak omahe wong tuane apa ndek?
2: Dikongon rene ae. Tak ketemuan.
1: Gak ngara gelem dek iku. Ya awak dhewe sing marani.
2: Duh, kok repot jarek kok ngene iki?
1: Bu. Kok ngerepoti uang aja senengane? Gak seneng aku?
2: Iya, iku dalam foto kayak ngono barang iku gak rupa-rupa.
1: Iya, uang foto niku lho, sok cantik kecentilan pisan. Kok iso nyindir awak dhewe?
2: Dalam liyane iku sing slide seterusnya iku kok cek akeh statuse.
1: Iya kan, kayak sepor iku lho statuse.
2: Iya tibae cek akhire nggak status ngono iku.
1: Jane jamet kok iki Aurel iki.
2: Embus angin temenan diparani ae, diparani.
1: Iya, ya apa kapan? Mene ta?
2: Iya, mene ae, mesisan.
1: Kapan isuk sore awan bengi ayo. Wis gas ae.
2: Iya wis sembarang.
1: Di meneng no ndablek iku areke.
2: Wis.
1: Wis ayo ta. Awakmu sapa sing ngeterno? Apa bareng aku?
2: Bareng ae wis langsung.
1: Ya wis bareng ae. Soal yo lek gak dianukno dekne iki ndablek. Iki lek gak dilabrak iki.
2: tuman tambahan lek gak dilabrak.
1: Yo sayo, meneh yo.
2: Yes. Yes.

0: Aduh, arek iki kok paling gak status koyok ngene blakar ambrakak koyok ngene. Padahal aku wingi mok takon tok lapo wingi rame ngono tok. Kok iso tambah saiki mblakrak nggih status-status kok lho akeh dawa pisan. Iki jelas iki tersinggung arek loro iki. Jelas e. Padahal kok aku wingi mok takon tok ngelingno tok. Kok iso wah bahaya iki. Jelas bahaya. Tak teleponi arek. Gak kena dihubungi.
1: Mbak.
0: Eh.
1: Mbak, penono nang omah ta?
0: Iya yo, yo sik tak bukakno lawange. Tak bukakno mlebu.
2: Ndi kancamu?
1: Iki. Iki.
2: Ndi kangen metu age?
1: Mbak Rini ya, Mbak.
0: Apa lho?
1: Loh. Sampean wingi ngomong apa nang aku? Jarene arek loro iki ngrasani aku kan? Ndi, sampean ana bukti ya sik, dodono.
0: Bukan ngrasani. Aku iki kok takon ngene lho. Ana masalah apa mbak arek loro iku mangkok rame-rame aku ngomong ngono. Wong ngono tok kok aku gak ngomong ngrasani kok.
1: Lho enggak, sampean wingi lho ngomong ngrasani.
2: Sampean ya ojo mbojok, Mbak. Sampean wis diomongi. Aku wis diomongi karo kanca sampean iku lho. Sampean ngomong aku kambek cilik iku rasan-rasan Aurel. Iku apa maksudnya Mbak?
0: Yo, enggak ngerasani ngono. Aku iki mau guyon. Ono masalah apa kok bingasane rukun kok iku kok kaya sewat-sewot ngono. Terus iki mak karo ceritane ya apa?
1: Lho ya aku gak status kan.
0: Heeh, lho itu ah.
1: Gak status. Terus arek loro iki ngerti kesender to, marani nak omaku. Jarene aku ngerti teko ndi. Ya ana kancaku sing ngomong ndi omae jarene ngono. Ya iki.
0: Eh mangkano ta larek, wis ta lah. Aja dulinan nguniku, aja dulinan status-statusan nguniku. Nek wis ana masalah, ayolah kumpul-kumpul bareng-bareng di musyawarah no ngono. Dadi aja nggae kemarin diri status. Diri status kae nek ati kok koncone status. Aja kaya ngono. Aja dulian nguniku ta lah. Wis ayo jujur-jujuran ae. Ka enak kan akhire kan yo rame kan perkara status kan.
2: Lah iya mbak, iku lho, kok iso gak status-status, gak gelem ngomong. Padahal tak kon ngomong, lho anak masalah, tambah gak status.
1: Lah ya apa gak status, wong awakmu garda terdepane wong loro. Lah ya apa aku wong dhewean, aku lho ya lagi dikandani kok. Ya wajar aku spontan emosi.
2: Lagian apa susah ngomong langsung deh.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.